0: ناو بیا دیگه اند کوش مشو شکل مشت کم زبان بسته مشت کم زبان مشت مشت کم زبان تر ما نه من دخ بی خوای من دخ سون پس نی بو خدا با که ما خوای کنوا سام انگا شلامو مشت کم زبان ها کردن
1: داو
0: کس اورپس نه ها آشش نیست نه. دوباره
2: چهار
0: تست. آها. آها نه این راهی ما که ما
2: تیت
0: ما درحال ما ایمیت ما داوریم. اون دامن ما داشت که ما چی میلی بود. آها از
2: کلون
0: زیگان دک ما اشکال ها برسن از تو بالا تو ارسا قندی که آواز خوش شدو تو تو رایمی تو آواز نورنو خالی آواز نورنو ما اندخ دیتیا تو ما یه توتم دا ما شاید توتایی که سو لا شی ما دو همین تبتم هم دورن ده بونم اخشمام دیگه آغاز گیتار گان
3: در 向艺人们请教的同时阿利木也在酝酿自己的创作塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴他为他的新歌谱曲这是一首表达对家乡情感的歌曲歌词是阿利木自己写的